0: مهدي عمر مومن وربان تلاها ضلي أيا شيغي إن عيدة مدى الدولد أي سواف جرين هولغالكي دقمة هولوذات يساقونا شيغي إن دقال كاسي وكب اللوذي مركي وحوكو شيغي مليشيات أي ورركو قادين سنليك الدقمة هولوذات سيد أويري
1: شركي ننجرائي وحوكو سابسيني هاي دعادي شالك لبقاد عدد دقمة هولوذات فرنتي وآيان درو إنه ووديقني هورا ووديقني شداد بادان ترنينك لدوان غارسين شعبك سوماليان نوشاقني إن عاسمة داري دل كاري داد كامبايسان وباحنين قلقلقيني أمني iyo xore iyo xabad iyo banaamax rafshad wato qoray wato ujeedadiisu ay tahay in caasimadan lagu suurad xumeeyo maqsadka iyo ujeedada laga leeyahayna ay tahay in caasimada Soomaaliya Muqdisho laga dhiga meel aan amaan ahayn meel aan dawladnimo ka jirin runtii ayaan darayay ahayd shalay galab 12 saacbaar ayaa ciidan booliska oo ka tirsan saldhiga booliska holwadaag ciidamadaasi milishiyadkaasi khalqalgelinta caasimada ka waday oo runtii dabab hub waaweyn oo kamid yihiin biinaynaan ta arkaysan watee xabad ku bilaaban ciidankii galkaaso ka bilaawday shalay uu bilaabo wuxuu soo gabagabeeyay saaka halkii saac runtii waa ilaahay mahadiis waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adaha amaanka shaqada adag ee qabteen ee ciidanka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii dadyowga wax magaradka ee amaanka caasimadaan iyo dalkaan ee dadkaan aan turaynin qayb ka mid ah dadka caasimada jooga oo dhan ay diideen ama gabi ahaantood bay diideen inay u soo baxaan ama qayb ka noqdaan banaanbax qoro wata shacabka caasimada ku nool waxaan leeyahay waa maasantiin 100% waxa uu soo gashay hay'adaha amaanka inay la wareegaan dhamaan ciidankii dagaalamayay iyo hubka ay wateen oo sida runtii aad arkaysaan oo halkan yaala iyo sida gaadiida ay wateen oo iyagana gadaashayna yaalada soo duubteen taasi oo uu soo gashay fadliga Ilaahay iyo dadaal ay bixiyeen hay'adaha amaanku
0: taliyaha ayaa sheegay in dawladdu aysan aqbali doonin kooxo hubaysan oo si madax bannaan magaalada Muqdisho iyagu u jooga isagoona tilmaamay in caasimadu ay ka gudubtay marxalad uu qof waliba qori qaadan karo oo uu uga hor iman karo dawladda
1: intaas waxa dheer qay howlgalkaana waa qaybtii koowaad qaybtii labaad waa dhimantahay waa minraayo haddaan u soconaa insha Allahu ta'aalaana waa la soo gabagabeyn doonaa ciidamada meeshaas meesha ku jira waxa leenahay qof kasta oo naftiisa inuu la baxsado raba iyo hubka uu haystaba ciidanka ka soo horjeeda ciidanka dawladda ka soo horjeeda ha u tago hana isku dhiibo ofshir aan ahayn oo kaas u banaano ma jiro hadalka aan dhahaynaana waa fursad qaaliya qoryihiinana soo dhiiba kana soo taga dadka raba inay dhiigiina iyo naftiina inay ku meel gaaraan oo shacabka hooyadiin iyo aabihiin iyo walaalihiin inay ku dhex dagaalamaan raba ay idin dhiibo qoryahana waxaan idin leeyahay ka soo taga naftiina iyo shacabkiina dalkiina dadkiina u tura
0: dagaalkan oo socday ilaa in ku dhow 15 saacadood ayaa markii dambe la sheegay in dhanka dawladdu ay joojisay oo wax garad ay tageen halkii uu ku sugnaa ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo sidoo kalena odayaal aad u badan ay ku sugnaayeen waxaana halkaasii si nabad ah looga saaray ra'iisul wasaare Khayre iyo odayaashi xaaladda goobtaasina waxay ku soo laabatay si caadi ah dhankiisii ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in xilli ay la fadhiyeen odayaal dhaqan oo aad u fara badan lagu soo qaaday weerar loo adeegsaday hubka duwan oo diyaaradaha drone-isku ay qayb ka yihiin sida uu yiri Khayre waxa uu carabka ku adkeeyay in weerarkaasi uu ahaa mid ay dawladdu ku soo qaaday oo la doonayay sida uu yiri in iyaga lagu khaarijiyo
2: anigii isambul shara waan noo yimaadeen guddigaasi waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa mas-uuliyadda isu keenida dalka iyo ka shaqeynta xalinta taagtaaga inaan xalino waxaana rabnaa mas-uuliyadda inaan nagu soo wareejisaan madaxweynuhu waqtigiisu ka dhamaadana uu nagu soo wareejiyey waxaan iray waa idinku wareejinay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan qorno communique ama qoraal war saxaafadeed aan soo saarayno waa qoreen waa la akhrinay waxay yiraahdeen ma ansixiseen haa dawladda waqtigeedu dhamaadana waan kan soo ansixinaynaa halka iyadoo marayso ayaa weerarkii mar kale bilowday oo laba lixaadsaday ugaasiyadii dhaqanka siyaasiyiintii odayaashii waday nabadoonnimada iyo dhexdhexaadinta uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday soo diray iyo kuwii dhaqanka beesha murusada oo ugaaskooda hogaaminayo oo aan qofi ka maqnayn ayaa waxaa lagu amray ciidanka dawladda in dadka gurigaas ku jira ay soo afjaraan 15 saacadood oo xiriir ah ayaa dagaal lagu socday weerarkaas wuxuu ahaa weerar loogu talagalay annaga in nala ku soo afjaro ilaahay fadligiis laakiin waa annagoo caafimaad qabna oo fiican ayaan halkan taaganna laakiin wuxuu ahaa weerar beegsi ah oo la isku dayay xalayto in nala ku dilo waa nasiib darro marka in nin waqtigiisa dhammaaday uu leeyahay si aan xukunka u joogo xataa kuwa aan ergada u diray iyagoo erga u jooga meeshii aan ergada ugu diray ayaan ku soo dilayaa waa mucjisooyinka waddankan ka dhacay mid ka mid a
0: gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab oo dhankiisii war saxaafadeed soo saaray ayaa ciidamada ammaanka ku bogaaday

0: iyay dadaalkoodii ku aadan soo celinta xasilinta caasimadda isagoona sheegay inay guteen waajibaadkii qaran ee loo igmaday waxaan bogaadinayaa ayuu yidhi ciidamada qaranka soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee sida hufan geesinimada iyo mas-uuliyadda lehba uga shaqaynayay sugidda ammaanka ilaalinta shacabka iyo adkaynta haybadda dowladnimo dadaalada ay saacadihii lasoo dhaafay ka wadeen magaalo madaxda dalka soomaaliya waxay ka turjumaysaa ayuu yidhi waajibaadka qaran ee ka saaran difaaca xasiloonida sharciga iyo kala dambaynta dalka ayaa uu yidhi isagoona intaa raacyay in aan marnaba la aqbali doonin iskuday kasta oo lagu weeqayo amniga dhankiisii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xaaladda soo korortay iyo dagaalka dhacay ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in dalka uu galay marxalad adag oo xasaasi ah islamarkaana dagaalada qarxay ay halis ku yihiin mustaqbalka soomaaliya waxa uu ku eedeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu weeraray madaxdii hore ee dalka islamarkaana uu awoodda dowladnimada u adeegsanayo damiciisii siduu hadalka u dhigay
1: waxaan rabaa ummadda soomaaliya shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan inaan halkan kala wadaago xaaladda dalka ka jirtay xalay ilaa saaka waan ku waabareysanay xaaladda dalka uu galay runtii xaalad aad iyo aad u adag weeye annagoo og dalkeen inuu nugul yahay fragile uu yahay aan ognahay dowladnimadeennii meesha iyo heerka ay marayso maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhammaaday xilkiisii iyo mandatekiisii iyo sharciyadiisii ee 20 casho ka hor ay ka dhammaatay ilaa haddana uu ku fadhiyo si sharci darro ah oo aan wada ogol ahayn oo aysan heshiis ahayn doorasho ku soo noqdeena aysan ahayn waana runtii wax aan muddo dheer aan ka digaynay waxaa dalku hadda ku jira dagaalo culus iyo magaalada ka dhacay oo keenay dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo barakac aad iyo aad u weyn intii dhimatay allahu naxariisto jannadii firdows allah ka waraabiyo inta dhaawac ahna allahu booga dhayo inta qaxday oo barakacdeena waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u fuudayo hawshooda waana runtii wax laga baaqsan karay aan loo baahnayn oo aan uga dignay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waqtigiisu dhammaaday oo maanta ku fadhiya sharci darro in aysan arrintan gaarin xaaladan aan maanta aan taagannahay inaan la gaarin oo ah in gurigiisii lagu weeraro madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo dad mas-uuliyiina Salaadiina oo ugu horeeyo ugaas Cabdirsaaq ugaas Cabdullaahi Farcadde iyo mas-uuliyiin dalkan xilal usoo qabatay sarsare uu ka mid ahaaha uu ka mid yahay ra-iisalihii hore Xasan Cali Khayre
0: dhankoodii dowlad goboleedka Puntland ayaa si adag uga hadashay iskahorimaadkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho ee ciidanka dowladda iyo kuwa mucaaradka war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa si adag loogu cambaareeyey weerar ay sheegeen in lagu qaaday hoyga ay Muqdisho ka degan yihiin madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre Puntland waxay si adag u cambaareynaysaa ayaa la yidhi weerarka hubaysan uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay ilaa saaka ku beegsanayay guryaha madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi Puntland ayaa sheegtay in weeraradaasi ay dhaawacayaan xasiloonida siyaasadeed iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda iyadoona mas-uuliyadda wixii ka dhasha halkaasi dusha ka saartay madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya dhankoodii qaramada midoobay urur goboleedka IGAD dowladaha Maraykanka iyo UK ayaa dhammaantoodba ka hadlay oo war ka soo saaray iskahorimaadkaasi dowladda iyo mucaaradka ku dhex maray magaalada Muqdisho iyagoona dhinacyada ugu baaqay inay isxakameeyaan oo ay wada hadlaan loona turo shacabka Soomaaliyeed ee lagu dul dagaalamayo Cabdulxafiid Cabdisamad idaacadda SP es magaalada Muqdisho
2: kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Muqdisho noo fadhiya Cabdixafiid oo inoo akhriyay warka hamoogaan in markasta iyo amin kasta warkan wararkii ugu dambeeyay macluumaad kaleba inaad ka heli karto barteena Facebook ee Lantern of Somaliga weeye oo ciwaankeedu yahay SBS Somali

0: www.radiosverige.com. kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirhay waa galab jimcaah barnaamijka dooda jimcaha ee galabta oo warka kadibna waxa aanu ku soo qaadi doonaa xiisadihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan xiisada siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka soomaaliya
1: iska hore maadiyada muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay waxaana leeyahay dhinacyada isku haya muqdisho ee ku dagaalamaya shacabka u tura oo ah barakicinina khilaafka dhexdeenana wada hadal ku xalliya
0: waa tahay qodobkaas ayaa aan ku falanqayn doonaa iyadoo ay nagala qayb galayaan khubaro iyo sidoo kale siyaasiyiin labada garab ee mucaaradka iyo dowladda kala matalaya hasaatee dhegeystayaal marka hore waxaan ku bilaabaynaa war wixii dunida naga soo gaadhay galabtana waxaa inoo warramaya axmed bader
2: mahadsaned dhimcaan dowladda ukrain ayaa sheegtay inay fulisay weeraro ay u adeegsatay dronada amaba diyaaradaha aan duuliya lahayn ee loo adeegsado weerarada badaha kuwaasi oo lagu beegsaday maraakiib ku sugnaa badda azof iyo tekadaha ku yaalla halkaasi ukrain waxay sheegtay inay bartilmaameysatay maraakiib nooca xamuulka qaada iyo kuwa maraakiibta kale ee shidaalka qaada kiyef ayaa sidoo kale ku dooday in maraakiibtaasi lagu rinjiyeeyey ama lagu qariyey magacyadooda si aan loo aqoonsan dowladda azerbaijan ayaa dhankeeda sheegtay in shan ka mida muwaadiniinteeda ay ku dhinteen weerarkaasi dhanka kale ruushka ayaa waxa uu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha u saaray

0: Bushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhawaan uu jeediyo khudbad ka mid ah khudbadaha ugu muhiimsan ee sanadlaha uu kaga hadlayo arrimaha dhaqaalaha shirka dhacaya St. Petersburg. Kaliyashiisa ayaa ku adkeysanaya Ruushka wali uu yahay dal awood badan oo sidiisa hore waxba uusan iska bedelin. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Ruushka waxa ay wajahaysaa khasaaro dhanka maaliyadda ah iyo miisaaniyadda oo nuqsaantay, taasi oo ka dhalatay kharashaadka badan ee uu ku bixiyo duulaanka dalkaasi Ukraine. Dowladda militariga ee Mali ayaa mamnuucday isticmaalka mootooyinka meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn si wax looga qabto kooxaha hubaysan ee ku safraa. Kooxaha fallagada waxay inta badan si degdeg ah uga gudbaan dhulal kala duwan oo ku yaala saaxil iyaga oo adeegsanaya mootooyinka. Ugu dambeyntiina, militariga Israel ayaa sheegay in ay weerari doonaan 3 tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan iyadoo dagaalku uu weli socdo inkasta uu jirto xabad joojin labada dhinac ay gaareen. Afhayeenka baarlamaanka ee saameynta leh oo dharaaqiisu ay xulafo la ah Xisbullah ayaa sheegay inuu aqbali doono in kooxda shicada ah ay ka baxdo koonfurta Lubnaan haddii Israel ay sidoo kale sameyso inay halkaasi ka baxdo. Warkii dunidana waa naga intaan dib u celiyo Nimcaan iyo barnaamijka Dooda Jimcaha.
1: Adayumaadsan ay kaas waxa uu ahaa Axmed Badar, waxaan dhageysanayseen wararka caalamka ee BBC-da kuwada xilligan ugu door karoon. Waa gaag dhegeystayaal, sidii hordhacaba aad ku maqlayseen Dooda Jimcaha ee galabta waxaan ku soo qaadi doonaa wararka ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho iyo xiisadda cakiran ee maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka taagneed, gaar ahaan xiisadda siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka ee Soomaaliya. Doodatan waxaa igala qayb qaadanaya oo aan waqtigooda uga mahadcelinayaa xildhibaanad Faysa Maxamed Jeyte oo iyadu ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed Cumar Maxamed. Waxa kale oo aan doodatan uga mahadcelinayaa Maxamed Mukhtaar oo isagu hore u soo noqday wasiirka baatroolka ee dalka Soomaaliya, haatanna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Akhyaare, dhammaantiin soo dhawaada.
2: Waa
1: hagaag, aad baan waadsan tihiin. Inta aynaan dooda si toosa u gudagelin, bal hadda aan dhageysano warbixin soo koobaysa wararkii ugu dambeeyey, gaar ahaana wixii maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ka dhacayay iyo hadallada dowladda iyo dhinaca kale ee mucaaradka ka soo yeedhaya. Waa tan Kowsar Maxamed Cabdilaahi.
3: Asirnimadii Arbacadii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Howlwadaag, waxaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan Muqdisho. Iskahorimaadyadaasi oo si goos-goos ah u socday ilaa subaxnimadii Khamiistii shalay ayaa markii dambe joogsaday kadib markii ciidamada ammaanka ay la wareegeen goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ilaalada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, kaasoo lagu qanciyey inuu ku laabto gurigiisii hore ee ku yaalay degmada Wadajir. Dagaalka ayaa la sheegay in markii hore uu ka bilaabmay guriga uu Muqdisho ka degan yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday xilli uu la shirayay hoggaanka dhaqanka, isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri:
4: siday ummadda Soomaaliyeed ogtahay, annagoo joogna halka oo shir lale odayaasha dhaqanka beesha murusale oo uu hoggaaminayo ugaas Cabdirasaaq, ugaas Cabdullaahi, ugaas Xaashi, ayaa waxaa nagu bilowday weerar oo nagu soo qaaday taliska waqtigiisu dhammaaday ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamed.
3: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isna warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa sheegay in uu cidna kala tashanayn halka uu ka degayo Muqdisho, islamarkaana uu isdifaaci doono haddii lasoo weeraro, waxaana uu yiri:
5: aniga guriga aan degay Xasan ma kala tashanayn. Sawirka ma taarintaas guriga aniga aan ka degay Xamed Xasan Sheekh Miita inuu iyo ogolaado sawirka ma aha saraakiisha ciidamada xalaha xabad ay usoo dhigeen ciidanka iyo xabada ku ridan dadka ay socda ka leexa mina shiriyat haddaad yeelo weysiin adduunya akhra kala harin wallahi inaan kan harin waan ogtii dalkan waxaa usoo qabtay in cabsanahay oo cararahayna mahay aniga hal baalooto hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo ridan kusoo ridan waa ku dhigaay wallahi ogge.
3: Dhanka kale, taliyaha booliiska gobolka Banaadir Mahdi Cumar Muumin ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay dhacdadii galabtii Arbacada, isagoo sidoo kale soo bandhigay hub kala duwan oo uu sheegay in laga qaaday ilaalada qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Xilli uu ka hadlayay hubkaasina waxa uu yiri:
6: waxaa u suuragashay hay-adaha ammaanka inay la wareegaan dhammaan

0: ciidankii dagaalamayay iyo hubkii ay wateen oo sida runtii aad arkaysaan oo halkan yaalla iyo sida gaadiid ay wateen oo iyagana gadaasheena yaallada soo duubteen taasi oo u suuragasha fadliga ilaahay iyo dadaal ay bixiyeen hay-adaha ammaanku horena waxaan u sheegnay horaan u sheegnoon dhahna shalay maanta maahan eragaas shalay maanta maahan meel ku guntada shalay maanta maahan haddaad shalay ku baxsatay in aanta xabad riddo ciidan dowladeed ka hor timaado amni amni darro ka shaqaysood ku fakatay maanta kuma fakanaysid waana lagu sheegay waana lagaaga digay
1: macalin mahdi ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay inay ahayd qalqalgelin loo adeegsaday hub waaweyn xaaladda magaalada muqdisho ayaa se degan iyadoo beesha caalamka ay si weyn uga digeen xaaladda dalka iyo saameynta ay ku yeelan karto guud ahaan mustaqbalka soomaaliya maraykanka ayaa rabshadahaas ku tilmaamay kuwa aan laga fiirsan isagoo intaa ku daray in mas-uuliyiinta dhinacyada oo dhan ay mas-uul ka yihiin ilaalinta xasiloonnida iyo xalinta khilaafaadka muduxileedka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku ekaa 15-kii may ee lasoo dhaafay dowladda federaalk iyo mucaaradka ayaa bilaabay wadahadallo laakiin ma miro dhalin mana jiro wax heshiis ah oo ilaa hadda ay gaareen labada dhinac
2: wahagaagad ayuu mahadsan tahay taas waxay ahayd kowsar maxamed cabdilaahi oo inala socodsiinaysay warbixintaasi iyo wararka ku saabsan maalmihii lasoo dhaafay sida ay ahayd xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan midda siyaasadda hadda aynu si toosa u gudagalno dooda jimcaha oo akhyaar kala duwan ay kala qayb qaadanayso haddii uu khadka ku jira waxaan rabaa inaan ku bilaabo axmed cumar maxamed oo isagoo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada wasiire sidee kula muuqdaan waxyaabihii muqdisho ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay
3: bismillah alxamdulillahi rabbi alcaalamiin wasallallahu ala nabiyina maxamedi ala alihi saxbihi wasallam xildhibaan faa'iiza walaashay iyo wasiir maxamed muftaar iyo nimaan waaydin salaama dadtalaan ayaan darro weynay ahayd wixii beryahan ka dhacay muqdisho wax laga baadsan karay ahayd waxaan magaalada muqdisho u qalmin bay ahayd wax aan dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aan u qalmin bay ahayd marka nasiib wanaag ilaahay mahadi waa laga gudbay hadda saacaddan hadda dhiiganagu iskuma socdo oo waa qadiyada ilaahay mahadi waa laga gudbay laakiin dadka soomaaliyeed waxaa muhiima inay ku baraarugsan yihiin ficilada oo dowladnimadeenna iyo dowladiskeenna iyo wada noolaanshaheenna dib u celinaya in aad looga fogaado khaasatan weliba dadka siyaasiyiinta ah oo dalkan inay talo ku yeeshaan qaabka hoggaankiisa loo hagaayo inay talo ku yeeshaan ay tahay oo weliba waxbay sii dheeryihiin dadka waxay og yihiin inka badan bay og yihiin marka arrintaas haddaan si kooban kusoo jawaabo nasiib darro dhacday ahayd wax laga baaqsan karayna
2: intaanan faysa siinin hadalka yaad is leedahay mas-uuliyadda oo ay qaadan kartaa khasaarihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay
3: islama laha mas-uuliyadda dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyadda amni ee dadka soomaaliyeed baa ay mas-uul ka tahay ay ku jiraan nimankaas madaxda ah oo hadda goobihii buuqu uu ka dhacay soo degay iyadoo laga digay iyadoo intaasoo jeer laga hadlay iyadoo ay og yihiin muqdisho in habraaca qaabka waxyaabaha amniga xoojiyey ay ka mid tahay in loo hagaajiyey nidaam lagu wada noolaado iyo cidda sharci u leh inay hub haysato iyo guud ahaanba ayay iyagoo ciidamo wato waxay soo degeen goobo xasaasi ah in barti kontrolka oo sayidka hoostiisa oo meel wadada wadna ahayd oo magaaladao dhan isku xiraysay muqdisho ciidan dowladdu aysan xukumin uu soo dhex dego wax dowladdu ay samaysay ma ahayn laakiin waxay ahayd waxay ku qasbanaatay inay ka jawaabto
2: doodaada waa fahmay wasiir aad baa umahadsan tahay axmed cumar maxamed aan fayse siiyo ama aan weydiiyo su-aaltaasi lamid a xildhibaan wixii maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka dhacay ee iska horimaad ahaa iyo rasaasihii xooganaa ee laysweydaarsaday yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda oo ay leedahay
4: waa idin salaamay soo dhawaada nimco iyo wasiir hore iyo wasiir axmed dhammaantiin siduu wasiirkuba sheegay mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhacay dowladda federaalkaas kale siduu sheegana inay tilaabada ayada qaadan hadda wasiirkaas sheegay iyadoo ka jawaabaysa meesha dadka soo degay horta meel laga soo guuray meel la degay ma jirane meesha wuxuu ka dhaceen xildhibaan jacfar gurigiisa waaye jacfarna gurigiisa noloshiisa meeshuu deganaa xasan kheerana nin walaalkiisa oo marti oo jacfar u yimid ahaa labadooda istaafkooda meesha joogay qabiirka meesha ku shiraayay marka dowladdu inay baqdin istaafyo ay intaasoo ciidana geliso ayadaa mas-uuliyadeeda siduu wasiirka sheegay cidda dhimatana ayadaa dishay

0: dhibaatada timaadana ayada iskale waxa la wixii meeshaas ka dhaco dhibaatada dowladda federaalka iskale mas-uuliyadeed.
1: لكن حلوان فايسة صو مامو قطو إن معارض كلفتي سواء قيب كليهين مركي أيجو قريه هذي كسو قرين أو قيبك كله أو مجالا ده أسود دجين سهل كاسي مظاهرات دولة دكرة ما هو بابولان
0: نرتا تاسق شريف كجوابي وقف مواد كماشو دون حبر كده يخرا اسكنا حسن قيهرة يشيق شريف وملاحظ دل كانه أنا فايسة اللي دا ماشان دونو كاران دي ترى
1: ما لكن لسكو هايستو دجانكا لكن على سكو هايستا إن أي مسؤولين تي معارض كهوجامين أي أي قيوب مجال هذا كم إذا أود دجان صواب لما يبقى معناها إن أي هالك سكو هوجاميان مظاهرات دولة كدنا ولنا عكلا دولة دواء وركتو من أمريكا وحيا لنا يا
0: سيدي المظاهرات وقضي الدستورية تذكر حق إليه هوجامياش عن واقع يبقى الكلام حدي markii hore mudaharaadkoodii hore lagu sameeyay inay birihi la xiray ciidamada la kor dhigay guryahoodii hadii ay dagaal rabaan markaasay talaabooyin qaadi lahaayeen maadaama aysan dagaal rabin oo ayna rabin inuu magaalada dagaal ka dhaco inay inta soo baxaan shacabku meesha uu badan yahay ay yimaadaan siday banaanbax uga qayb qaataan dembi maaha
1: waayahayleyihiin waa gartay maxamed ukhtaar aan hadalka siiyo markan wasiirkii hore ee batroolka haatanna falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya dabcan si dhowna ula socday marka aad xaaladda qiimeyso maalmihii lasoo dhaafay iyo dooda labada mas-uuleed ee nagula jira dooda jimcaha maxaa kuu soo baxay
2: runtii waa salaamaya walaalada meesha ku jira iyo dadkana dhegaysanaya waa nasiib daro in dee gacanka hadal uu maanta muqdisho ka dhaco madaxweynaha gogol wuxuu fidiyey muddo sanad iyo saddex bilood ka hora la filayay in dowladda iyo mucaaradku ay wax isla fahmaan balse nasiib daro waxaad u malaysaa labada dhinacba inay ku adkeysheen mowqifkooda oo aanay waxba ka bedelin sidoo kale waxaa jira iskudayo kala duwan oo dad ama ha noqda wadamo saaxiib ha noqda ama bulshada soomaaliya dhexda ha noqota ama qabiilada laftigooda ha noqota ama siyaasiyiin kala duwan oo iskudayay inay kusoo jiijiidaan labada dhinac balse laftigeeda taas waa lagu guuldaraystay marka muddo sanad iyo saddex bilood kadib ah inay arrinta kusoo dhammaatay gacanka wadahadala dhiig la daadiyo dee aan weli khilaafkii meeshii laga taagnaado wax macno badan ay soo kordhinaysa ma laha markay imaada mas-uuliyadda runtii macnaha de mas-uuliyadda lama wada laha mas-uuliyadda dowladda federaalka iskale sanad iyo saxba labada ayadaa iskale sababto hoggaanka waddanka jooga ayaa mas-uulka inuu waddanka gaarsiiyo doorasho raalli laysaga wada yahay iyo kala guurka xilliga kala guuraya in lagu wada hadlo soo marka waxaan filayaa in hadda dee soo laabata maskaxdii caqligii oo aan dib loogu laaban in haddana dhiig kale la daadiyo markaa kadib haddana la yidhaahdo wadahadal aan u baahanahay marka in fursaddan laga faa'idaysto oo dee qaradyadii dhacay la saxo oo arrimaha laysku hayo muhiimka ugu horreysa doorashooyinka dastuurka iyo wixii la midka fikrad guudna laga wada qaato mabda' guudna laga wada heshiiyo kadibna mid waaqici ah oo keenaya in doorasho la gaaro raalli laysaga yahay loo gudbo
1: waa tahay waxyaabaha ay salka ku hayso dabcan maalmihii lasoo dhaafay khilaafka halkaasi ka taagan waa aynu dul istaagi doonaa balse axmed cumar ayaan rabaa inaan weydiiyo dowladdu maxay dhibaato ugu aragtaa in xubnaha mucaaradka ay taageerayaashooda la kulmaan ay isku soo baxsameeyaan oo dowladda iyo si ay wax u waddo ay dhaliilaan
3: waa mahadsan tahay absolutely horta middii hore oo faa'iida ay dhahday xildhibaanada walaashaya mas-uuliyaddii dhibkii meesha ka dhacay dowladda qaadayso hadalka sidaa u irmaa dowladdu waxay mas-uul ka tahay amniga bayay mas-uul ka tahay laakiin iyadu ciidanka meesha kuma soo daabulin rabshada ka sameeyey oo sababay wixii dhacay inay dhacaan laakiin in la kontroolo oo dadka meesha ay degeen iyo guud ahaan muqdisho amniga gacanta lagu soo celiyo sida haddaba la yeelay ayay dowladdu mas-uuliyaddeeda leedahay su-aashaada haddaan usoo laabto dowladdu wax dhibaataa kuma qabto dadka inay shacabkooda arkaan wax waana laga hadlay weliba waa loo sheegay waxaa la dhahay waxaa isugu tegi kartaan garoonka istaadi muqdishoon garanayna inta dad uu qaadi karo wax alla waxaa dad heli kartaan isu keena oo la hadla istaadiyo koon isugu keena goobaa loo cayimay bannaanbaxa warkiina sida aad jeceshiin u sheega cidna uma diidin waxa la diiday waxaa waaye wixii dhacay hadda oo la diidanaa cid bannaanbaxaysana ma aysan jirin ulajeedadana intaasi ahayd in magaaladan qas la geliyo oo gacanka hadal oo meel la isaga dhici karo oo dadku ay xabaday isku ridi karaan in la geeyey ahayd waana la keenay sidii loo soo waday baa madaxtooyada ilankeeda la keenay xaggana meeshii marinaya la keenay iyo meelihii dadku ay u damaashaad tegi jireen marka dowladdu absolutely marna

0: diidin isu soo bax, waa dhiirigelinaynaa ciddii isu soo baxaysa, waa la amnigooda la sugayaa, waa laga in ay dadka isu soo baxay iyo abaabulayayaashaba aysan wax dhibaataa gaarinay dowladdu kala shaqaynaysaa, waana loo sheegay weliba. Markii istaadii muqdisho la siiyey oo inta aragtay baaxadiisu ay leegtahay, markii goobahaas loo cayimay in oo intaasoo ciidamaa inta lasoo ururiyo sidii loo dhaqmay loo dhaqmo banaan bax ma ahayn, waxay ahayd wixii dhacay bay ahayd.
1: Waagaag axmed, aad oo mahadsan tahay. Xildhibaan Fayse Jeyte, sida uu sheegay wasiiru dowluhu, dabcan dowladduna ay hore u shaacisay meelaha laydin cayibay dadka mucaaradka oo layidhi halkaasa ku banaan baxaan, hala kulmaan dadka taageerayaashooda ah, dhaliisha dowladda ha sheegaan. Weliba meelahaasi waa meelo aan goob keliya ahayn, ee 2-3 meelood oo caasimadda ka tirsan. Mucaaradku soo ma ahayn intii fawdo laga abuuri lahaa suuqyada iyo wadooyinka magaalada inay goobaha tagaan oo ay aragtidooda halkaas kusoo bandhigaan?
2: Fawdo la abuuri maba jiro bale, yaani weerar may qaadeen, weerar maysa qaadin. Qof inuu inta baxo oo qof kale u tago si dadkaan ay u shiraan dembi maaha. Anaga weerar ma qaadin, anaga lagula soo qaaday sida uu wasiirka sheegay, istaafiye ahaayeen wax meesha jooga, ciidan meesha lasoo dejiyo, dagaal u socda maahayn. Marka qofka muwaadinkaan xaq wuxuu leeyahay meeshuu doono inuu tago, ciduu doono inuu la kulmo. Anaga marna mucaarad xabad riday oo dagaal bilaaba ma jiro, sideedaba ama Sheekh Shariif ha noqoto, ama anaga ha noqoto, ama kuwo kale ha noqoto. Dadka waa la ogol yahaydana inay been tahay horaa loosoo tijaabiyey, inta la hadlay oo la dhaa stadio koonisa yimaadaana dadka. Dadka markay soo baxeen ujeedadka ayagoo ku socda in la xabadeeyey, oo xataa aniga naftarkayga maalin laygu xabadeeyey oo dad lagu dilay oo ogtahay 12 bisha lasoo dhaaf. Marka waa ficil iyo qowl asleen oo munaafaqada. Dowladdana sideeda ayadaa daneynaysa in laisdagaalo. Mida kale, dowladdan sideeda sharciyada la ilaalina, madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda xilkiisu dhammaaday, asaa banaanbixi jiray, asaa hogaamin jiray nin sharciga ilaaliyo loo yaqaanay. Hadda naftirkeeda intuusa xilka ka dhammaanin, muddaxilaadka inuu 4 sano yahay uu sheegay idaacadaha la taagnaa, laakiin hadda kursigii uu jeclaaday sharcigii oo dhan inuu dumiyuu rabaa. Taasaa keenayso inuu awood isticmaalo oo wax kasta oo asaga cid kasta oo ka aragti duwan isku dayo inuu cabburiyo oo ciidan u isticmaalo. Maahane cid oo duulaan dowladda ku ama dowladnimada diidan ma jirto.
1: Ha kaga jawaabo marka, Axmed ha kaga jawaabo wasiir dowluhu.
0: Waa mahadsan tahay Xildhibaan Fayse, bikulli ixtiraam. Aniga ma arkin meel dad lagu celiyey. Soomaaliya waa wada social media, waa ku xuma. Adiga maalinka waan arkayay barta kontrolka wiilasha isku qabateen, laakiin dad Soomaaliyeed oo banaanbax u socda meel horey loogu celiyey na lama arag. Actually waaba lasoo duubay stadio Koonis, wixii joogay waana lasoo arkay intay ay dhammaayeen. Markii laga yimaada taas meesha waxa yaala, Xildhibaan adiga, Xildhibaan Faayse iyo xildhibaanada idinla midka ah baa sistemka hadda sida Xasan uu ku shaqeynayo dhabihii aad u jeexdeen iyaad adinka ansixiseen oo aad ka shaqeyseen. Soomaaliya institution ay u baahan tahay in la dhiso. Maalin walba qof keligii intuu meel soo fadhiista ana diiday keligii oo ma dhici karto. Halka guri oo Soomaaliya oo dhan ay ku kulansan tahay waa kan aqalka aad ka tirsantaho baarlamaanka layiraho. Adinkaa isu tegey, adinkaa Soomaaliya doorashooyinkooda jiheeyey, adinkaa muddaxilaadka wuxuu yahay ka hadlay, wixii adinku aa xukunteen baa yaa anagoona ku gowracana. Marka inaan hadda maalin walba kuwi kasoo bilowno micno ma samaynayso.
1: Waye Xildhibaan Fayse, mucaaradnimada markii laga hadlayo, dadka qaybtoodna waxa idinku dhaliilayaan mucaarad tekhnika wata oo qaarkood ay hubaysan yihiin sida hadda dhacday oo kale, inaad ku tilmaamaysaan idinku inaad banaanbaxaysaan iyada oo loogyahay in ilaaladii madaxweyneyaasha ama hogaamiyeyaashii hore ay qaarkood aad u hubaysan yihiin, taasi oo keeni karta inay fawdo ka abuurta magaalada?
2: Horta banaanbaxa markuu inta yimaado oo ciidan iyo cabdibalayaal iyo banaanbixii la socdaan la yimaadaan la dhihi karaa, laakiin waxaa lana gaari qofka ka hadasho ayadaa waxay si negative inay u fakarayso ay dhib rabtay muujihe, laana maba dhicin waxaa sheegay moogta. Waxaana dhicin marka inaad ku fakarto ama dowladdu ku fakartana waa qalad.
1: Dowladdu seen arkayna waxay soo bandhigtay oo ay sheegtay in hoob tiro badan la qabtay oo kuwaasi oo amniga lagu waxyeelaynay, waxaa leedahay ma jiraan waxaas?
2: Horta ma ogtahay meeshaan dadka Soomaaliya joogo realistic maaha. Waxaa kuu sheegaya hadda wasiirku wuxuu ku yiri ma arkin dad banaanbaxayo oo la celinayo laasima.

0: ayagoo stadio kooniska u socdo jidka ku socdo inta la xabadeeyey ma banaan bixi kartiina laabta la leeyahay lama dafiri karo maalin kastay dhacaan mar iyo laba maahan intay dhaceen way maalin kasta dowladdu samaysaa xaqliga saliimka qof soo duulay oo intaasoo hub haysto ma kula tahay inuu intiis dhiibo hubka wareejinayo intaasoo hub haduu haysto muxuu isu wareejiyaa muxuu isu dhiibaa qofka intaasoo hub haystaay
1: wahagaag fayse aad baa mahadsan tahay dhibaane intaanan bal qodobka kale ee dooda hore ugu sii soconin aan wasiir hore maxamed mukhtaar weydiiyo markii laga hadlayo arrimahan hadda taagan gaar ahaan sidaad mucaaradku ay ku doodayaan waxay leeyihiin annaga waxaa nalaga hor taagan yahay inaanu ra'yigayga cabirno inaan dowladdii ka hor nimaadno maadaama muddexileedkeedii uu dhammaaday si iyagu hadalka u dhigayaan dowladdiina waxa ay leedahay meelo cayiman ayaan ugu talagalnay haddii ay rabaan inay mudaaharaadaan oo halkaas ay banaanbaxooda ku muujiyaan dooda noocaasa sidee kula muuqataa
2: walaalow horta wax runtaa laisku hayo ma ahaan filaya mudaaharaadka mudaaharaadku waa maxsuul keenay in laisu xami waayo siyaasaddii in lagu heshiin waayo arrimihii doorashada ogowo macnaha arrimaha doorashada markaa dib aad u fiiriso labakunlabaatanafar dhammaadkeedii waa ogeyn axmedoobe markii uu ka baxay madasha den inuu dagaal dhacay dad soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed ay ku dhinteen hadda sidoo kale bishii march sanadkan macnaha markii lafta gareen uu ka haray arrimaha doorashooyinka waa ogeyn in dagaal ka dhacay dhiig ku daatay marka waxaad u malaysaa in arrimaha laisku hayo ma aha mudaaharaad axmedoobena ma mudaaharaadeyn ninkale yar lafta gareena ma mudaaharaadeyn nimanka hadda siyaasiyiinteena manaha de mudaaharaadka waa un dee aalad ay ku cabirayaan manaha wax ay ka qabaan laakiin horta wax runta laisku hayo waa arrimaha doorashooyinka marka waxay la haboon in aan dee la kala saaro wax runta laisku hayo maanta haddii heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka waxaan filayaa in cid mudaaharaadaysa cid qaylinaysa inaanay jirin sidaan la wada socono dhammaan marka lasoo gaaro xiliyadan waa xasuusanaa dhammaan waa laisku qaban jiray arrimaha doorashooyinka marka laakiinse hal mar laga heshiiyo kadib macnaha maanay soo laalaaban jirin gacankaadal ama colaad ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyadoo aan ognahay in doorashooyinka si xun loo maamulayo oo dee markaas la gacmagacmaysanayo marka arrinta runta laisku hayo waa arrimaha doorashooyinka kuwaasaan u baahan in laga wada hadlo la xaliyo balse laakiin arrinta in la yihahdo mudaaharaadka ayaan la diidaya mudaaharaadka de mudaaharaadka waxa loo cabirayaba waa macnaha arrinta oo ay diidan yihiin qulooyinka mucaaradka dhammaantood oo ah arrimaha doorashooyinka
1: waa tahay intaanan bal ra'yiga dhegeystayaasha iyo haddii ay weydiimo qabaan aanan u gudbin axmed cumar baan waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada mucaaradku waxay ku doodayaan in 15-kii bisha may ay dhammaatay oo ay ku ekayd muddadii la doortay madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud idinku ma aaminsantihiin in muddaxileedkii dhammaaday
3: maya ma aaminsanin walaalow in barnaamijka doorashada iyo dastuurka dhammaystirkiisa waxay soo bilaabatay bilihii u horreeyey kabacdi markii xasan madaxweyne xasan uu xukunka yimid xildhibaan faa'iis ka mid ahayd xildhibaanadii kasoo shaqeeyay hawshaas iyada maalinba qodobbaa laga soo hadlayay oo laga soo shaqeynayay oo lasoo hadlayay oo laga soo hadlayay door taasaa marka ya baarlamaanka taas iyadaa bedelay xildhibaan faa'iise ee ka tirsan tahay oo 5 sano ka dhigay ayagaa doorashada qaabkay u dhacaysa qaabeeyey ayagaa jiheeyey tii ayada ahayd baan lagu socdaa marka

0: wasiir dawladdu waxa uu sheegay inaad adigu ka mid ahayd xildhibaanadii wax ka ansixiyey in madaxweyneedka madaxweynaha la kordhiyo.
1: Horta fahamka dastuurka haddaysa dadku uquuna mushkila. Dastuurka in la bedelo oo madaxweynaadka 5 sano laga dhigo waa wax dowladdana samayn karto, baarlamaanka uu sameeyey ay dhici karto. Inkastoo ay ogtahay oo hadda aniga xataa anoonan kamid ahayn tiimkii la ganaaxay oo ka maqnaa baarlamaanka, haddana koorumka baarlamaanka jooga iyo inta maqan horta badnaa sida saxda ah. Markaan runta ka hadalno, mudaxilaadka 5 sano marka laga dhigana dowladda ay ka bilaabanaya horta tan dambe oo la doorto waayo, haddii doorasho dhacdo ama madaxweyne xasan la doorto ama qof kale la doorto, 5 sanakaasay ka bilaabanaya. Madaxweynahana sheego wax qarsan maaha idaacadahoo dhan ay ku jiraan. Markas ciidani doorashadiisa caleemasaarkiiu ka sheegay oo maalin mahaasay ahayd maalmihii dastuurka la bilaabay wax ka bedelkiisa inaynan sheeg saameynaynin hadda mudaxilaadkan inay shaqo kulahayn, boqolaal jeeruu kaloo sheegay. Sideesana dastuurka asal rajciya malahane hore u socdaa, maahane gadaal uma noqdo. Annaga dastuurku nagula soo dhaariyey wuxuu ahaa kii 4 sano ahaa aan ku soo dhaaranay oo sharciga ahaa, kii waa dhammaaday.
0: Haddii la bedelay
1: waxa la bedelay annagana ma saameynayaan. Madaxweyne xasan waa ogyahay, dhowr jeerna wuu sheegay. Laakiin yani siduu hadda wasiirku sheego kale, madaxweyne kasta waqtigiisa xilka kuma wareeji jirin uu dhahay sax waaye. Laakiin iyadoo heshiis lagu yahay wixii lagu darsanayo lagu darsan jiray, madaxweyne xasana u horeeya hadda tii ugu dambeysay 2021 inuu lahaa madaxweynaha islaanuu furo ilmo ka dhalaaya hadduu madaxtooyada sii joogo. Tanna tii ay lamid tahay, dastuurka waa la bedelay, sharci waaye in la bedelo, waa la bedeli karaa, ka dambe uu yimaada wax kamasii bedeli karo. Laakiin mudaxilaadka 5 sano laga dhiga annagana ma quseeya, sababtoo annaga dastuurkan maan ku dhaarana, maba ku dhaaranay annaga dastuura nagula dhaariyay, ka nagula dhaariyay kii 4 sano ahaa. Annaga xilgaarsiin aan nahay madaxweynaha sanad iyo 2 wixii kaloo la rabo in lagu daro doorasho lagu qabto waa inuu heshiis ka galaa. Hadduusan gelinin
0: madaxweynaha maadsan tahay xildhibaan, waa maadsan tahay. Waxaan ka cudur daaranayaa xoogaa khadka taleefanka qaybta u dambeysay hadalkaaga oo cilad ay ka jirtay.
1: Waxaan ku yiri madaxweynaha wasiirku wuxuu sheegay in madaxweyne xilligiis ku dhawareejiyay uusan jirin, sax waaye, laakiin heshiis aa jira mar kasta.
0: Waatu
1: madaxweynuhu lahaa, madaxweynaha xilku waa ka dhammaaday ee kulan soo baxay. Madaxweynaha haddii uu sii joogo asagoona heshiis ku joogin, wuxuu lamid yahay madaxweyne diktatoria oo muddada ka dhammaata oo xukunka xoog ku joogo.
0: Marka waxay ka dhigan tahay dhammaan dowladdii inay xulku ka dhamaaday, xitaa idinku aa ku jirtaan
1: dabaxulliga xilgaarsiin aan nahay. Wixii aan ku joognaa waa wax heshiis, haddii kale waxaan nahay dad xoog raba inay xukunka joogaan.
0: Waa hagaag. Bal hadda dhegeystayaasha b b c-da oo fariimaha dhinaca internetka noogu soo gudbinaya fariimahooda iyo haddii ay weydiimo qabaan aynu eegno markan.
2: Magacaygu waa Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Burco. Iska horimaadyada Muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay. Waxaanan leeyahay dhinacyada isku haya Muqdisho ee ku dagaalamaya shacabka u tura oo ah barakicinina, khilaafka dhexdeenana wadahadal ku xalliya, waayo markasta oo dagaal dhaco cidda khasaaraha ugu badan ugu soo gaadhiyo waa dadka shacabka aan waxba galabsan. Badmaasintiin b b c.
3: bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad iisalaa b b c. haddii aan fikrigay ka dhiibto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Muqdisho guud ahaan Soomaaliya, waa mid ay horinayaan siyaasiyiinta Soomaalida oo dana gaar ah leh, balse laakiin aakhirana ay u dirayaan dad aan waxba galabsan oo gacantooda ku baaba'aya.
4: bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Axmed, joogo magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. haddii aan fikirkayga ka dhiibto doodda Jimcaha, dagaalada ka socday maalmahan magaalada Muqdisho, dagaaladaas u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda runtii aad baan ugu xumahay. waxaana ugu baaqi lahaa in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan mucaaradka iyo dowladda. Soomaalida ognahay nidaamka ay wax ku qaybsato. haddii nidaamkii hore laga guraayana, haddii nidaam heshiis lagu yahay oo Soomaalida u wada dhan tahay, in waxaa waaye midaas soo sameeyana muhiim waaye.
5: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wan islaam b b c soomaali. martida qaybta ka barnaamijka waxaan weydiinayaa xildhibaanada, xalku ma ku jiraa hadda inay xildhibaanadu laba u kala jabaan? se diyaar ma u yihiin inay isu soo dhaweeyaan? saan ognahay maamul goboleedyada qayb ayaa ka taagan oo diyaar u ah doorashadu inayna dhaafin 15 May.

0: gowladada qayb aaminsan in doorasho qof iyo cod laga qabto, sidoo koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug gobolka banaadir oo laga soo qabtay. puntland iyo jubbaland iyo madasha samatabixinta ayaa maqan. diyaar ma u yihiin xildhibaanadu inay doorkooda qaataan oo maadaama waqtigooda dhammaaday intay odeeyeeyaan ay ka qayb qaataan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dadka, sida laysugu soo dhaweyn lahaa? Waxaan ka wadaa madaxda waanin salaamaya.
1: waagaagaad ayuu mahadsanyihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha Laanta af Soomaaliga ee b b c da oo iyagoo meelo kala duwan jooga dabcan ra'yigooda noogu soo gudbinayay dhinaca internetka. dooda jimcaha ayaa aad weli dhegeysanaysaan. marka bal hadda axmed cumar maxamed oo dooda tan igala qayb qaadanayo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada aan weydiiyo, doodu dabcan waxay salka ku haysaa in muddaxileedkii la doortay madaxweynaha uu dhammaaday uu ku ekaa 15-kii bisha May, iyadoo oo wax heshiisa aan la gaarinna ay dowladdu damacday inay sanad kale oo dheeraada sii fadhido, iyadoo dabcan ku tilmaantay in dastuurkii ay wax ka bedeshay. dastuurkaasi oo dabcan aynu ognahay in mucaaradka iyo weliba oo ay ku jiraan maamul goboleeda qaar ka mid a aanay heshiis ku ahayn. soo idinma muuqata marka waxaan heshiis lagu ahayn inaad si jujuuba idinku ku ansixiseen?
2: maya walaalow, nooma muuqata aragtidaas. soomaaliya meesha keliya oo dadku ay ku kulansan yihiin oo matalaada soomaaliya oo dhan ay taalo waa baarlamaanka. waxaan qabaa shaqadan hadda socoto waa meesha ugu soomaalida ugu badan ee heshiiska ku tahay in sidaan ay wax u dhacaan. waa lagaga heshiiyey arintaas iyada, soomaali baa kaga heshiisay, labada aqalba laga ansixiyey, madaxweynaa saxiixay. marka heshiis meeshaas ka sii dambeeya dowladnimada intaan isaga tagno geedaha quraacda aan isku wareysano, maxaan dowlad institution isu samay, maxaan baarlamaan u leenahay, maxaan aqal sare u leenahay, maxaan golo fulin iyo waxaanoo shaqaa u leenahay haddayba masiirka ummaddan ka talin karin? heshiis baa laga yahay, qofka doodeeda halkaasaa la geeyey, waa laga dooday. nimankan hadda buuqaya qaybo badan oo ka mid a meeshaasay codkooda geeyeen, way ka doodeen, waa laga batay.
1: nimankaad hadda sheegtay, aad sheegaysa inay buuqayaan, dabcan waxay ka mid yihiin soomaaha saamilaydii siyaasadda.
2: walaalow, qofkii maalin soomaaliya xil ka soo qabtay hadduu dhaho aniga haddaan wax laygala heshiin, aniga shaksiyan soomaaliya hadda 75 wasiir baa fadhida. intaas in leeg baa sanadkii ka horreey xukuumaddan, xukuumaddii ka horreysay 300 wasiir oo soomaaliya leh. qof kasta hadduu yiraahdo maalin waddankan xil soo qabtay anigaa saamiley ee ha la ii fadhiisto oo ha la i dhegeysto, institutioniskan waxba kama jiraan. baarlamaanka ma hadli karo, oo wasiiradu ma hadli karaan, iyo golaha fulinta, oo madaxweynuhu ma hadli karo. laakiin anigoo hebel ah oo keligay maalin xukuumad ahaan jiray baa saamiley ah la ii fadhiyo? come on, wax dadka soomaaliyeed ka gadmaayo maa, wax hore loogu socon karana maa.
1: waa yahay intaana maxamed mukhtaar,
2: saamiley siyaasadeed waxaa ah xildhibaanka, waxaa ah dadka golayaasha ka tirsan dowladda laisku yiraaho federaalka soomaaliya, kaasaa saamileyda siyaasadeed.
1: maxamed mukhtaar, intaan hadalka siinin faysa, waxaan rabaa inaan weydiiyo dastuurka soomaaliya dabcan waxaynu ognahay inuu qabyo yahay, maxaa ku jaban in dastuurkii la dhammaystiro?
3: dastuurka hadda dadka ku dooda inuu hadda isaga lagu dhaqbaayo kii cusbaa maba ogaba horta.

0: wuxuu qabiyo u yahay waa inay soomaaliya oo dhan oo isla joogto oo shacabkeeda caadi loogu codeeyo oo somaliland laga ogolaado oo puntland laga ogolaado oo jubbaland laga ogolaado waay wuxuu qabiyad u yahay. waxa ku qoran maaha wuxuu qabiyad u yahay, waxa waaye ogolaashaha dadka soomaaliyeed oo dhan waay wuxuu qabiyad u yahay. ilaa iyo taasu timaadana waa qabyo oo afti dadweyne oo soomaaliya labadeeda xuduudood inta ka dhexayso ee loo helo inta ka sokayso waa qabyo. taasuu qabyo u yahay. qabyadaasna ilaa heshiis soomaaliya oo dhan ay isla ogol yihiin la gaaro qabyadaasu ahaan doonaa. taas waa taas tan muddoxilaadka. laakiin dastuurkaa la bedelay 5 sano wasiirka waxaa weydiisaa muddoxilaadka dastuurku hadda ayagu lagu dabaqaya mase dowladda dambuu kasoo bilaabanaya dastuurka lagu dhaariyey waa 4 sare.
1: Waa mahadsantahay xildhibaan Faiza. horta dastuurku asagaa sharaxaya xildhibaan baa tahay si fiican u fahmaysaa. dastuurku asagaa sharaxaya sida loo dhammaystiraayo waddadaa u marteen waddadii uu dastuurku farayay ahayd. marka ay dhammaysaan adinku hadda loo bandhigayaa shacabka referendum loo qaadayo. masoo horey dadka soomaaliyeed intay isku yimaadaan dadka soomaaliyeed baarlamaan maaha, ma ansixinayaan dastuurka. adinkaa qodob qodob u dul istaagay, guddiyaa qabsateen, waa sharaxdeen, waxay idinla ahaydaa dhahdeen waa kaasaa dastuura, kaasaa loo bandhigi doonaa afti dadweyne, markaasuu rasmi noqonaya. that's the way ay u shaqeysay. horta ma aha dastuurka soomaaliya
0: talaabadaana ka horeysa
1: dadweynaha waa talaabada ugu dambeysa. qodobo aan heshiis laga ahaynaa jira oo uu sharaxayay sida loo qaban lahaa oo doorashooyinku ay kamid yihiin oo awoodaha qaybsigu ay kamid yihiin oo waa garanaysaa adaa iga badiya intaas oo qodob intaasoo shir 12 lasoo dhaafaa maalin walba qodob laga heshiinayo qodobada ayada u dambeeyeen hadda xukuumadaana lagu dhamaystira heshiis siyaasadeed oo ka dhiman oo dastuurka in lagu dhinto ka dhiman ma uu jirowaa 12 sanaa lasoo dhaafay taas iyadaa wixii 12 sana lasoo qabanayo waa wada qodob looga hadlay
0: halmar dhegeyso qofaa markasta waxay rabtaa markasta qofka filada jooga wuxuu rabaa inuu sharciga maquuniyo iyada sharciga lama maquuni karo. waddanka federaalism waaye anaga kama dhigin asoo ahaa imaane federaalism kana macneheeda waxa waaye maamul goboleedyadu aragtiyay leeyihiin heshiiskay qayb ka yihiin dastuureed leeyihiin doorashadooda inay ayaga si u qabsadaan xaqay u leeyihiin waxaasoo dhanna waa in laga heshiiyaa fiiri somaliland maamul goboleed soomaaliya kamida waaye inkastoo ayada dowlad madax banaan hadda isu taqaano ay rabto inay noqoto afti ay meeshaan kriteriyaan taal waa maya maaragtidooda taal ma lagala dooda ma waxbaa u joogo waa maya xildhibaanada meeshan joogo oo somaliland ku abtirsado xataa maamul goboleedka somaliland laguma soo doorto. maogtahay soomaaliya ilaa riyaalistiga ay dadka noqdaan xaqiiqo laisugu sheego dowladnimo ma imaanaysa tan keliya maaha sideedan dowladnimo imaanayn sababtoo markasta waxaa rabnaa wax beebeen inaan kuqancino. dastuurka wuxuu qabyo u yahay waxa waaye heshiis soomaaliya u dhan tahay ma jiro. qodobada aan leedahay waa laga heshiiyena wax ka heshiiye ma jiraan. soomaaliya federaalism waaye federaalismkii in looga heshiiyo ama federaalismkii la dhaafo waa la laalaalno.
1: waa mahadsantahay saaxiibo. wan kelmad haddaan wax yar oga laabto. horta waa laga heshiiyey markaan dhahayo aniga hadalkayga ma aha, waxaa yaala documentiskii oo halkan lasoo sheer garayn karaa oo qof kasta saxiixiisa uu ku yaalo oo lagaga heshiiyey qodobada hadda dastuurku u cadibnaa in muddaa oo awood qaybsiga intooda badan u badnaayeen. waxa hadda wixii u dambeeyo baarlamaan keenistiisa ahaaba maamul goboleedyada qaar ay ka keeneen puntland, maamul goboleed kale aan dhihin puntland, jubbaland waxbay ka ansixisay dastuurka ilaa doorashadaba waxbay ka ansixisay. marka puntland baa waxoogaa la dhihi karaa qaybihii u dambeeyey ka maqnayd. laakiin marka taas waa midda sharciga xaqiiqada. markii loo bandhigo soomaaliya weligeed waxay heshiis ku tahay 100% oo ay ku dhaqantay oo hadda lagu shaqeeyo ma jiro. 4.5-ka maanta lagu shaqeeyo cartaa lagu helgeliyey cabdulaahi yuusuf oo puntland jooga kama qayb gelin xukuumaddii carta lagu soo dhisay. haddana iyadii baa lagu shaqeeyey wixii kasoo baxo 4.5 uu ka mid yahay. cabdulaahi yuusuf markuu xamar yimid laguma raacin, markuu yimid lasoo doortay laguma raacin. waa garanaysaa siday ahayd. up to now soomaaliya meel intay ku heshiisay mar walbo dad baa xil isisaaraayay oo dalcadba ay joogta ka bixinaya oo next step u gudbinaya. tanna waxaan qabaa dalcaddii ugu wanaagsaneed oo laga gudbiyey inay tahay soomaaliya isbaarada u taallay oo laga qaado dadka inay codeeyaan.
2: waa tahay aad baa mahadsantihiin doodiina si fiican baan u fahmay. maxamed mukhtaar baan markan u gudbayaa. maxamed, dastuurku waxau ka mid yahay waxyaabaha xudunta oo waa khilaafka hadda taagan inta

0: loo gudbin in doorasho la isku raacsan yahay dalka ay ka dhacdo. Maxay ahayd in la sameeyo ama habraaca dastuurka loo maray dhammaystirkiisa see kula muuqda?
1: Laba dood oo aad u kala duwan ayaad u maraysaa mucaaradka ayaga hadda markaad dhegaysato maba ka hadlaanba arrinta dastuurka, sababto arrinta dastuurka aad ayay kaga duwan yihiin sidii macnaha loo maareeyey iyo sidii loo ansixiyeyba aad bay kaga duwan yihiin. Ayaga hadda marka waxay arrindoodooda soo aruurtay waa arrimaha doorashooyinka iyo sidii macnaha maamulka cusub ee waddankan uu yeelan doono ee looga wada hadli lahaa, balse kuma mashquulsan hadda arrinta oo dastuurka. Dastuurkii doodii sadeed sida la sheegayba waa muddo dheer ayay soo socotay. Habraacii macnaha uu lasoo maray ha noqoto macnaha dee sida loo maareeyey habraaca laftigiisa oo dee su-aal badan ay ka taagneyd, oo markii waxaan filayaa 2024 bilowgeedii bisha January inay ahayd aan filayaa in la ansixiyey habraacii. Habraacii waa ogeen dee buuqa ka taagnaay waxyaaba saas oo kala arrimihii la isku hayay ee loo yaqaano arrimahan muhiimka oo contentious issueska, ama ha noqoto awoodqaybsiga, ha noqoto ama nooca dowladda ee noqonaysa, ha noqoto ama ciidamada ama garsoorka, waxa uu noqonaa arrimahaasoo dhan weli macnaha waxaad u malaysaa in aanan fahmidaysan, aan laga wada haysan waxa ay salka ku haysana. Marka maadaama farqiyadaas ay kala duwanaayeen, doorashadii ayaa imaaday, doorashada cidda maamulaysa waxyaabaha awoodaha la isku haysto kale kaba soo qaad, ma dowladda dhexa wada maamulaysa hadda dee guddigan doorashooyinka la sameeya leeyahay doorashooyinka saddexda levelba ee dowladda ayadaa maamulaysa, mise macnaha waxa ay ku doodayeen ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto lafta gareemarki uu doodayay oo markii dambe ah inkastoo asaga laftiisa qayb ka ahaa oo ahayd macnaha dowlad goboleedyada ha loo deeyo, macnaha waa waxyaabaha dooda ay ka taagan tahay. Fiiri, si kasta oo loo dhigo oo layidhaa waa lagu heshiiyey, dhiig ayaa ku daatay. Marka qofna ma inkiri karo, macnaha maantana kuma soo celcelin karo, waa laga heshiiyey, haddii laga heshiiyey dhiig ma daateen. Soo marka inaan laftigeena macnaha waxaa muhiima waaqac aan fahno qiimaha qofka soomaaliga, dhiigga soomaaliga aan fahno in waxaan haddii laga heshiiyey dhiig kumaanay daateen. Macnaha dadka soomaaliyeed doorasho markii ugu horreysay ay qabtaan maaha doorashooyinka aan soo sheegno hadda ha noqoto T16 markii hore khilaafaa jiray oo waa lagu kala aragtiduna, laakiin marka lagu heshiiyey kadib macnaha khilaafba maanu ka jirin doorashada see u dhacays waxaas, iyadoo la ogaa in macnaha mas-uuliyiintii markaa joogay iyo dadkii maamulayay inay si xun wax u maamulayaan, haddana heshiisaa lagu ahaa. Marka macno badan ma samaynaysomaatana inaan ku celi waa lagu heshiiyey, haddii lagu heshiiyey dhiig maanu daateen.
0: Waa tahay, aad baa maadsan tahay Maxamed Mukhtaar. Axmed Cumar, dabcan dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cod dalka ay gaarsiinayso sanad kadibna ay taasi dhici doonto. Sidee rabtaan doorashadaas in dalka uga dhacdo iyadoo khilaafka aan ognahay oo dabcan isku hor yimaadyo magaaladii Muqdisho ay ka socdaan ay jiraan, sidee baa rabtaan in dalka uga qabataan?
2: Doorashooyinka saraacyadoodu way cad yihiin, waa la tijaabiyey. Doodaha ugu adag oo inta doorasho markii laga hadlayo lasoo bandhigooba dadka mucaaradka sheegta ay soo bandhigaan waxa uu cusla lama qaban karo, amni ma aha, meel bakaara ma tigi kartaan, see doorasho waddanka oo dhan oga qabanaysaan. 13 degmo baa lagu qabtay oo Bay iyo Bakool iyo shabeellada hoose ah, gobolka Banaadir laga qabtay, waa laga qaban doonaa Hirshabeelle laga qaban doonaa, Galmudug baa laga qaban doonaa, goobo badan baa laga qaban doonaa. Marka doorashooyinku habraaca loo diyaariyey oo sida dastuurka ay u cad loogu cadeeyey ahay u dhici doona oo dadku inay codeeyaan wixii farsamaa oo ciddii hadda intay

0: loo gurgurtamaynin in doorashada la yiraaho hal qof soomaaliya mustaqbalkeeda afar nin oo afar maamul goboleed joogta xildhibaanaha soo qoreen ayagu ha go'aamiya dadka codayn doona qodobkaas gurgurtan lagama galaa.
1: Laakiin wasiir, dadka siyaasadiina dhalisan iyo mucaaradku waxay idinku eedeynayaan inay idinku rabtaan in doorashadii aad maamushaan. Sideen ku imaan karnaa iyadoo aan ognahay cidda maamulaysa doorashada, lagana yaabo in natiijada la sii ogyahay? Waa sidaa iyagu ku doodayaan.
0: Horta markii la dhaho doorasho natiijadeeda la ogyahay, horta marmarsiye ma noqon karto. Adduunka doorashooyin baa dhacay in badan, saadaalina la sameeyaa, everybody knows cidda mararka qaarkood xiliya badan waa la ogyahay cidda kuraasta kusoo baxaysa, sida deegaamada iyo bahalkii campaign, sida loo kala abaabulan yahay iyo inta badan. Horta waa la saadaaliyaa, waa la yaqaanaa meelaha xisbigan hadda faa'iise ay ku fadhido. She knows hadday tartanto cidda kula tartami karta si adag, iyo inay ku guuleysan karta iyo inay ku guuleysan karin. Marka natiijadu waa la sii ogyahay, ma aha wax micno sameynaa. Waxaa waaye aan isla aqbalno doorasho qof iyo cod ma isla ogolnaya. Intaas haddaan isla garanno, waxa kaloo dhan waxa
1: kaloo
0: dhan xal baa loo heli karaa.
1: Waa tahay xildhibaan Faiza, dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cod ay dalka ka qabanayso markii ugu horreysay waa la tijaabiyey, iyadoo dalka qaybo ka mid a looga dareeray. Muuqaaladoodana waa aynu arkaynay dabcan, iyada oo meelo badan oo dalka ah laga qabanayo doorasho noocaasa. Idinku maxaa ku diidantihiin in dalku uu doorasho noocaasa aado? Halo, xildhibaanad Faiza. Haddii aad su-aasheeda maqlaysay, maxaa ku diidantihiin idinku doorasho qof iyo cod ah oo dabcan ay dowladdu si ay sheegaysa ay tijaabisay meelo dalka ka midana laga qabtay, doorasho noocaasa in dalku ay ka dhacdo, maxay tahay dooda aad kaga hor imaanaysa inaad ku diidantihiin?
2: Horta doorasho qof iyo cod qof diidan oo Soomaaliya ma jirtaba, anaga iska dhaafe. Laakiin meeshan doorasho qof iyo cod ma ka jirto. Doorashada qof iyo codka xeerka uu sheegaya wasiirka oo baarlamaanka la mariyey xataa laguma dhaqmo. Horta doorashada uu kuleeyahay waa la tijaabiyo gobolka Banaadir. Doorashada dadka ka qaybgalayna shacab ma ka qayb gelin. Kombyuutara lagu buubuuxinayay dadka. Waa wax hal qof oo gacanteeda ku jiro. Guddiga ka shaqeynayo guddi laiskula ogol yahay maaha, waa guddi lasoo qorqortay. Doorasho qof iyo cod oo feer qof diidanba malay, madaxweyne xataa waa loo soo jeediyey. Guddi aan ka heshiino waa ogeeday ilaa 12 urur siyaasadeed, 2 bilood ka badan madaxweynaha lala jiray, oo xataa hadda kuwan Shariifka iyo xataa Qeyri aan ahayn, oo 2 bilood madaxweynaha iyo ayaga iyo wada hadal u socday, oo ah aan ku qanacno sistemka, guddigana guddi lagu kalsoon yahay halaga dhigo.
1: Marka
2: waa diida madaxweynaha. Marka taas waxay kuu sheegee doorasho qof iyo coda ma ahane, waa doorasho qof shaqsi uu leeyahay oo kombyuutar uu haysto oo asaga wax buubuxinayo.
1: Maxaad rabtaan marka xildhibaane, maxaad rabtaan taa bedelkeeda idinku oo dadka u haystaan?
2: Doorashada qof iyo codka ahaa waxaa la rabaa guddi laisla ogol yahay iyo sistem laisla ogol yahay, iyo waqti ma haystee madaxweynuhu waqtiga doorashada oo laga heshiiyo in xataa iyada lagu qabto haddii la qabanayo.
1: Waagaag wasiir, miyaanay ahayn xilli hore in laga sii fakero haddii doorashada noocaasa ay la qabto ay tahay? Miyaanay ahayn in xilli hore intii muddo xileedka madaxweynuhu aanu dhammaanin in laysla sii meel dhigo, saamilaydii siyaasadda lala fadhiisto, oo iyadoo laisla ogol yahay doorashadaasi ay dhacdo, iyadoo ina ognahay dalka in dhibaatooyin kale oo amnigu ka midi ay ka jiraan?
0: Waa mahadsan tahay, waa la isla meel dhigay xilli hore lasoo bilaabay ka hadalkeeda. Dad badan oo xitaa la socday oo hadda xildhibaan Faizadan ay ka mid tahay jira, waqti hore oo hore oo hore ayaa shaqadan lasoo bilaabay. Wax saa kale bilaabay maaha, ama xilligii doorashadu markii lasoo gaaray madaxweynaha muddo xileedkii markuu dhammaaday lasoo gaaray la bilaabay maaha. 4 sano oo lasoo dhaaf oo socotay hawshan way socotay. Mashaakilka ugu weyn waxay tahay oo aynu cidna sheegeyn cidda wax diideysa dadka nagaba maaha, meel kalaa nagala haysta, gacmo kalaa ku jira. Haddaad wax kasta oo la akhriyo dadka madaxweyne xasan wax ku haysta, dad ayagu tala ay ayagu leeyihiin wax ku haystaba maba ahaba. Ajenda meel kale laga leeyahay oo cid kale ay leedahay oo dana kale loogu adeego baa asal u ah. Wax hadday ahayna way ka hadli
1: lahaayeen.
0: Hal maalin lama haayo meel ay ku dhaheen doorasho qof iyo cod waa rabnaa, xitaa doorashan xitaa mid dadban baan rabnaa meel ay ku dhaheen lama haayo.
1: Faiza, waa ku maqlaysaa.

0: xildhibaano kaaga jawaabto in gacmo kale oo shisheeye ay dabada ka riixayaan mucaaradka.
1: Ixtiraamayo ayadoo la is ixtiraamayo, horta wixii uu gafac wasiir asagaas kale gacmo shisheeye, horta haddii ay jiraan mucaarad maxay ka rabaan? Horta shisheeye haddii ay wax uunba jiraan, horta dowladday kala dhexeeyaan oo hadda waxa shisheeyaha isku haleynayo oo waxay samaynayaanba fikir dowladeed iyo wadanka xooga ku qabsan karta iyo loosoo sheego, horta ayaga waa oo aaminsan inay wadanka xoog ku haysan karaan, inay wax la handadi karo oo fikir shisheeye haddiiba lagu shaqeeyo, horta ayaga ku shaqeeya. Lianna mucaaradku maxay ka faa'iidayaan dowladaha shisheeye oo mucaaradka waxba ma haystaan, ciday wax ka faa'iidayaan rabaane. Marka cidday wax ka faa'iidayaan oo wadanka hayse la leeyahay oo waa hayse kartaa la leeyahay oo dowladaha shisheeye u shaqeeyo oo daroniska annaga nagula garaacaayo soo dhiibo, waa la yaqaanaa. Marka wasiirku waxba yuusan xadgudbin meeshaan xamar aa lahaa, dadkuna waa is yaqaanaan. Madaxweyne xasanna waa og yahay inuuna xoog ku joogi karin, hortiisa lagu soo joogi waaye kuma joogi karo. Wadankaa nabad iyo wadahadal heshiis lagu joogi karaa iyo dowladnimo haddii la waayana. Hadda wixii soomaaliya waa ka dhici jira, waa dhacayaan, waa qasab. Lianna dowladnimada la sheegaya la ixtiraamayo waa sharciga. Sharciga haddaad diidid dadko dhan waa diidaya sharciga, ilaa qof kuma qasbi karto, qof qof qasbi karta malahane. Marka wasiirku yuu isqaldin, madaxweynahan madaxweynadkiis waa dhamaaday, asagaaba dareensan inuu dhamaaday. Lianna waa asaga lahaa doorashada markuu dhamaaday ma bilaabin, madaxweynaadka markuu dhamaaday lama bilaabin, markuu dhamaadaa la bilaabay doorashada. 15 May ka hor in lasoo gabagabeeyey ahayd, hadduu wax qaban karo madaxweynuhu.
0: Waaye wasiir axmed, waad aragtaa hawsha sida ay u socoto, idinku qorshihiina muxuu yahay? Maxaa rabtaan inaad sidan kusii socotaan iyada oo aynu ognahay xaaladdu sida ay tahay?
2: Qorshuhu waxa waaye waddankan in doorasho qofiicooda laga qabto, cid kasta oo dhabahaas soo dowladda kale ay ka kaashan karto oo ama cod ku toobiirinaysana mar walba albaabadu waa u furan yihiin. Doorasho qof iyo cod ahaa waddankan laga qabanayaa, danta soomaaliyeeda ku jirto, shacabka soomaaliyeedna taasay maanta diyaar u yihiin, wax ka hooseeyana maba ku qancayaan. Ajenda oo barbar socdana ma aragnaba. Hadda ajenda oo lasoo bandhigay oo la dhahay doorashadan qofii codka intaa joojisaan bal midaanan haynaaye nala eega xitaa ma jiro. Marka meel ajenda la'aan kuma intaan ajenda ka tagno, ajenda la'aan kuma biiri karno. Marka doorashadu sidaa loo qaaday u dhacaysa insha Allah.
0: Waayahay, intaanan maxamed ikhtaar hadalka siin faysa, idinku waxaa laidku eedeynaya inaadan haynin nooc kale oo doorasho.
1: Anaga horta sideeda dowladda doorasho ha lagu raaco ama ha lagu diido waa wax kale, laakiin doorashada waa dhacee shacabku ajenda kale looma haya. Shacab horta xukuumadda rawa ma jiro. Shacab soomaaliyeed 10 qof oo dowladda horta haddii xataa la yiraahdo hal is doorto, 10 qof oo dooray ma jirto, sababtoo ah dadka magaalada Muqdisho jooga waa barakiciyeen, habeen iyo maalin cagafay wataan. Dad soomaaliyeed oo doorayana ma jiraan, ayagana waa ogyihiin. Waan ku kala sooyihin waxaan waqtigay ku dheereysayaan, cimri raajis ay ka dhiganayaan, waana ogyihiin meesha kusoo dhamaanee. Marka derbiga marka laisla geeyaa la arkaa, laakiin inay doorasho rabin cid kasta og doorashona ma rabaan, sharcina ma rabaan. Sidooda qofaa sharci rabisay doorasho korta sharciyadiiy diidayin.
0: Laakiin weydiintu waxay tahay taas bedelkeeda, haddii aad diideen qof iyo cod wax kale oo bedelkeeda waa rabtaan miya jira? Mise waxaad leedihiin midaas
1: adiga weli ma maqashay meel lagu leeyahay doorasho fiicood ma rabno? Qof lama maqshay weli adiga.
0: Idinka marka bedelkiina muxuu yahay xildhibaan aad u haysaan dadka?
1: War hata doorashada qof iyo codka ayaa maba qaban kariya madaxweynaha. Doorasho qof iyo cod
0: maqaban karo, kasoo qaadinaan isagu qaban karin
1: ama mid kale hala qabtay.
0: Marka kasoo qaadinaan madaxweynuhu qaban karin, taa isla meel dhigno. Idinku haddii aad mucaaradkii tihiin, maxaa dadka soomaaliyeed u haysaan si dalka marxaladan hadda ku jira looga saaro?
1: Anaga sideenaba mucaaradku sidiisaba inuu dadka soomaaliyeed qasbo ma rabiya. Wuxuu rabaa madaxweynuhu inuu muddoxileedka ka dhamaado, inuu ogolaado muddo oo xalaala uu wax ku qabto, horta ha helo ama doorasho qof iyo cod ha qabto ama mid kale ha qabtee. Waqti uu doorashada ku qabto xalaalo laisloo ogol yahay ha helo. Horta madaxweyne
0: haddii ay taasi dhici weydana xildhibaan, haddii aad maqasho waa tahay. Waxaa ka dadka ka raali gelinayaa khadka telefoonka oo cilada ku timid jawaabtaada.
1: Haddii taasu dhici weyso, hadda sharci darro laiskulama joogi karo, cilmi xoog kuma joogi karto. Wixii dhici jiraa ka dhacaya waddankan iyo foodada iyo wixii dowladdan mas-uuliyadda qaadaysa, lianna ayadaa rabta inay xoog xoog ku haysatee.
0: Axmed u kuma qlaya wasiir haye.
2: ومهزنتهاي وح دعاية مجران دادك سوماليادنا بانيكاس هادو مباهنا إن لغو شيدو وح دعاية أو إلهي أبوري مجران ودن كان وحا كوفي كيري أي كوفي كيريان داد كان واكتسيجي دور وقتي قد ما دينا ساك أنقو ماانا هلكوبتر كمانا إيمانين ميشان جوغنا ساك كمانا إيمانين أفبر سنان سومر نايو ميشان أمسو قارني انتاسا دور شل لغاهد لاي oo discussion kii uu Saudi oo Muslim iyo gaalab la arkay oo ajendayaasha qodobada laga hadlay hal meel oo waxa ay rabaan ay ku soo bandhigeen ma jirin saaka markii saaka xukunka dhamaaday dood ma noqonaysaa intuu xukunka dhamaanin maxaa loo sheegi waay wixii oo ajendaha dadkan loo hay waxba ma dhici doonaan Soomaaliya waa nabad way ka timid mudishana way ka timid xilliga la dhigi jiray hebel iyo inta la iimaanaayo habeen horo iyo xalaal ogaada taasiyada
0: محمد مختار بن سينا يا أوين بدن خدك كتير يا وانكر هالك لنا يو سي هالكم لوجو قدبو محمد مختار مرحلة أذك دلكو هذا التاجين هاي لابد نعنا وضع ركتا سيدا موقف كودو كلا دروكسين هاي ما هي تهاي إلا السمايو
3: إن ساسن كانوا كجور من بعلاقة بالدود وحربينا كدرها نبت سوقات دتك معارك وحديدين معنا جديدين يعني كذا يبقى aan soo qaadno kuwi isdiiwaan gariyay lixdan iyo koox xisbi ayaa iska diiwaan gariyay gudiga doorashada madax banaan laakiin gobolka Banaadir waxa ka qayb galay 20 kariya 40 iyo koodi kale ayagu cabanaya ayaa noo wardambeysay markuu ficnaan leed bar horti in la isweydiiyo maxaa ku dhacay kada kuwa diidan kuwi ogolaadaha taa kuwi 40 ka cabashadoodii maxaa laga qabtay sidoo kale lixdan iyo koodi iska diiwaan gariyay gudiga doorashooyinka kuwiis 230 ka mid ah ayuu baa ka qayb galay doorashada koonfur galbeed may awi intii kale 29 kii kale maxaa ku dhacay oo olamida 100% kontan samaanay qayb galin kabada marka kuwa wax diidan marka horta laftigeena macna waxa fiican in aan wax ka barano kuwa diidan mooyaanka kuwa hata ogolaaday ka qayb galay doorashooyinka ee hadana wax amanay ee cabashadooda aan waxba laga qabanay aan dib ugu soo biirin cala qal waxa rajaynaya hadii Muqdisho ay 20 ay ka qayb galeen macnaha in la isweydiyo liiraado okay bal aan saxno oo lixdan iyo koodi si ay kaga qayb galaan oo doorashadii ay noqoto doorashooyin cala qal mucaaradkan diidan mooyaanka kuwa hata ogol ay u dareemi karaan in wax ku leeyeen oo taladoodii ay soo jeediyeen ay wax laga saxayo halkaas hadaan kaga gudbo hadda meesha aan taagan aan ku soo laabano hadda waxaan taagana waxay tahay mucaaradkaadu kuma mashquulsana sidaan sheegay macnaha arrimaha dastuurka sababtoo arrimaha dastuurka waa arrimo u baahan waqti dheer in laga wada hadlo oo qodobo badan oo muhiim oo saameyntooda leh maanaa waddanka iyo nooca dowladnimada soo noqonaya awoodaha sida loo kala qaybsanayo degarnoog siduu noqonaya amniga siduu noqonaya waa arrimo faaw hadda marka sidii dhaqanka soomaalida aha jirta mar walba oo meeshaan kala soo gaar dood wuxuu kusoo koobnaan jirtay doorashada sayna sideen kaga gudbnaa see kaga heshiinaa mucaaradka waa mid uu ku saxay wasiirku waxay tahay absolutely waxay ku saxay waxay tahay waxay kari lahayn inay miiska soo saaraan annaga aragtidaan aan qabnaa oo dayibka ama ha laga diidan rabo ama ha laga yeelo rabo laakiinse waxay ku guuleysan lahayn inay miiska soo saaraan nooca ayaga ay rabaan waxay ku dul wareegaan laba moodal ahayna mid daarati in daarati laakiin dadka Soomaaliyeena u sheegaan soo marka adiga Al-Xaasir waxaan rajaynayaa in hadda loo gudbo in laga heshiiyo meesha aan taagana oo wada hadal inta laga galo oo noqdo midaas wadada kaliya ee furanay hor loogu socon karo
0: waagaag aad waamaasantahay wasiir axmed idinku halka sidii la muuqdaa qaybii u dambeeyay soo gaadhay
2: waamaasantahay halka wuxuu ii noola muuqdaa in si aad u active looga qayb qaato doorashooyinka in isbaarada laga qaado dadka Soomaaliyeed in la aqbalo inay dadku codkooda dhiibtaan wixii farsamo xumo ah oo taas ku dhex jirtana la isugu yimaado laga wada hadlo oo la yiraahdo ciladaan aan qabnaa cilada hadii kombiyuutar baa laga shakisan yahay la yiraahdo let's see kombiyuutarka waxa ku dhex jiro iyo software-ku wuxuu yahay iyo maxay tahay waxa ka iimaan kara hadii xisbiga system-kiisa iyo qaabka loo design gareynayo doorashada iyo waxas ay waxun cilad farsamooyin ay ka jiraan in laga hadlaan qabaa oo ay dhahaan ciladahan aan qabnaa in la xaliyo laakiin doorashana ma hayno midda socotana kama qayb galeyno Soomaaliyana xal uma aha mana u noqon doonto waxa midaana waa talaabadii ugu dambeysay oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed looga gudbin lahaa mashaakilkii soo haystay 30 sano 12 sano 2012kii meeshaan joognay 2016kii inaan joogno oo mar walba la yiraaho 2012kii aan laga soo
0: bilaabo faysan gudbiyay
2: waatay
0: loo dhaqay waatay faysan gudbaya adoo soo koobay halka sidee kula muuqda waagaag waxaan maleynayaa in cilad dhinaca waa yahay xilwaan oo soo laabtay halku sidee kula muuqdaa adoo soo koobay
4: xalku wuxuu ila muuqdaa in madaxweynaha muddexeeleed kuusu dhamaaday uu ogolaaday in muddexeeleed kuusu dhamaaday doorashooyinka dalka iyo siyaasadana laga heshiiyo si aanan dhibaato beledkan uga dhicin oonan dhib u imaanin.
0: waagaagaad boodmaadsantihiin. Taas waxay ahayd xildhibaanad Faysac Maxamed Jeyte oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kasii horeeyey wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed Cumar Maxamed oo isna dooda tani kala qayb qaadanaya. Waxaa sidoo kale u mahadcelinaya Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee baatroolka Soomaaliya, haatanna falanqeeya siyaasadda dalka Soomaaliya. Dhammaantiin akhyaar ayaad ba mahadsantihiin. Waa tahay dhegeystayaal, idaacaddiina intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.